0: As Baka Banarsi.
1: Hello.
2: 91.2 FM. Hello, Banaras.
3: Allad pakkal guru gumak.

0: 91.2 FM. Hello, Banaras. Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
0: 91.2 FM. Hello, Banaras. Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.